0: Розкорнув параноч, учмілає гаят,
1: калагає суди росей, собозя, я не возя, той ман, я росей.